kole ke fratap ki e afia e tai ha mai. Fratap ki he lau maali e te au he tau loto loto ngani. Fratap ki he hou eiki mo hamata apule, ha taulo eiki, kau mātua, kau fina eiki, lahi ke he si. Talavou pia mai fina mui, sola mai vulangi. Kai a tā mua mō ke whai ha tokoni, whakalau maali e mo ki tau tōlu e fia fini. Oku teke e whai ha tokoni, ko tō mua tuku ai whakawhetai ki he eiki o engahe eiki, ai kolōlia mo e langi langi ia ki he eiki tōtaha, ko sisu ka lahi si. Fia fia lahi ke o puke e whainga maali e ko e ni ke whai ai ha poupou no nō mo ki tau tōlu e fia fini he ilo e ala aonga, e tokoni ai ki tau, kia te ki tau tōlu, ki tau mateu teu, ki hene foki mai. Ko e taha e nia e kawinga ku nofua e ku mo ui, ko e mate, mui mateu teu, ki he foki mai e eiki. Pea ku whai e teu teu e malanga e ahokoen, ia uluaki Tesalonaika wahe whāves taha tolu ki he taha walu. Kana ku lau e fofolau o whai ai nofu ki he puna kaki pe moe haele a ngaua mai o tua. Ka ku toi foki au ia ki he vesi ulu a ki i he wahe whāpe. O sio ai po moe toi lau ange e folofola. Pe o kumahino pe ke te au koe whakaamu ia e o tua. Ke unofo ke he vesi ulu a ki ke he wahe ke vesi taha ua. Moani nau teuteu ki he puna kaki he ko ia o kutau ma teuteu ki ai. Ka ku ave i he lau maalie, e ku whakaukau, ke whai ai nofo ki he vesi ulu aki, ke vesi taha ua. Ai oku pehe ono whakalea pea koe mea e taha ka inga. O ku au kole ki etki mōtolu, mo e kinaki ia sisu kalaisi. Koe alunga na mō mau mea te ki mōtolu, o ku totonu ke whai ai ho maulaka, ke hoi fuai ai o tua. Io, koe alunga o ku mau lolotonga lakani, ke whakautu utu ho mau hulu atu, he mea ko ia. Koe iae kaveinga o kuau whakam ke omi ke whakamaratunga ki ai tau lesoni e fiafine o pehe mai, mo ui whakatupu hoi fua ki he otua. Whakana whakapalangi living to please God. Mo ui whakatupu hoi fua ki he otua. Iaku wakai ke he lesoni a koe ni o tala mai pea koe mea e taha. Ka inga o ku mau kole ki et ki mau tolu. A koe lawe koe ia e whakalea palangi. O ku pehe in other mothers, brothers and sister, I instruct you how to live in order to please God. Ka inga o ku mau kole ki te ki mau tolu, mo e ki naki ia sisu kalaisi, koe alunga ne mou mau mei e te ki mau tolu, o ku totonu ke whai ai a homou laka ke hoi fuai ai o tua. Aia koe whakaamu ai malanga e fia fini ke whakaloto lahi ki tau tolu i ngahi aho koe ni. Ke tau mo ui whakatup hoi fua ki he otua. Mo ani koe ngahi aho koe ni pe ke kuanga koe ni o ku ilo ia koe mi generation. Pea taimi lahi o ku whainga e tangata ke whakatup hoi fua ki he tangata. Whainga e tangata ia ke lelei ki he moe. Ka koe mea ulu aki o kutalamai he fofole a koe ni, ke tau whakatup hoi fua ulu aki ki he otua, koe mea mahuinga taha ia i he tau laka whakakalistiane. Koe tohi koe ni, koe tohi ia Paula ke kakai kalistiane o Tesalonaika. Pea i he kamata koe ia oe ngāue a Paula ki Tesalonaika, nai whaingata. Koe whetu u loma, koe whetu u ia o i kau tai tui o tua, ka ihe ne ngā ue koe ni ke he kakai koe ne o Tesalonaika. Na ia e kau kalistiane na nau hau ki he eiki, pea na nau mo ui ihe eiki. Pea
Ie whanongo ko ia a Paula na ia e mea nai hoko I Thessalonica, pe go hinga ia ne tohi ko e ni, o whakalotolahi e kau Kalistiana Thessalonica ke nofo mau ihe otua. He go moani koe feitu, koe ni koe feitu whainga taa. Lahi e fratanga, lahi e fratanga ko ia e kau Kalistiana ko hia ku tō lahi kakai ihe feitu koe ni nai kai kena o tui o tua. Pea ilonga ha taha ia o ku hoko koe Kalistiana o ku nauhanga o fratanga ki na o tolu. Ka ihe ne pehe whai lewa e Paula e tohini ke whakaloto lahi ki he kakai Kalistiana koe ni ke nau nofo, neongo e fratanga o ku hoko kata nofo pe o fratupu hoi fua ki o tua, please God. Io koe alunga o ku mou lolotonga laka ani ke whakautu utu o ho mou hulu atu I he mea koia. Aia koe whakaloto lahi a Paula neongo o ku whanonga I kau Kalistiana koe ni he whaingata ia koe hi koe fratanga o kwhai me he kakai tai tui. Nā ne whakaloto lahi ke tekina o tolu ke whakautu utu mo hulu atu I he mea o kunau tuu ai. Koe mea mahuinga ia ke te tau tolu e ngai hao koe ni taimi ni o kuhoko ngai whakatanga iai ai kau Kalistiana e ni o kunau nau whaingata ia pe nau liaki ai eiki. O kunau sio lewa ki he whaingata a kaina I kai ke nau sio ki he otua. Ka koe whakaloto lahi e fio fini, fio mau ke tau sio whama mau ki he otua neongo ai whaingata a kutau whepaki moia. Hange pe ko ia o ku tau whiao mo ia ngahi a koeni ai COVID-19. A ku whia mau ke te tau tolu ku hoko e ngahi mahaki koeni, o ku hoko e ngahi whakatanga e whanonga o ku whai, ko ha mea ia ke we ia e tau mo ui, ko hai o ku tuu ai ho tau ofanga, ko hai o ku tuu ai ai tau tui, ko hai o ku tuu ai e tau manako mo e tau ofa ki ai. Tala mai e Paula ki kakai o Thessalonica e Fiafini ke whakautu utu ho mou hulu pea hulu atu I he mea o ku mou tuu ai. Ko e tuu I a Sisu Kalaisi. He ku mou ilo ai anga o engahe whekau na a mau atu kiat ki mou tolu me he eiki ko Sisu Kalaisi. Mahi noa I koe ngahi whekau me ngahi tutu unina nao a koe ke kakai o Thessalonica, koe ngahi whekau hau mehe o tua. Pe koe ia e ku whaamu a Paula ke whalotolahi e kakai koe ni, ke whakau tutu mo nofo I pe ke ngahi whekau ai o tua. He koe nia ai whinangalo ai o tua, koho mou whakamā oni oni ia. Aia koe mou ui whakamā oni oni, o ku whia mau ia, koe mo ui ia o ku whakatupu hoi fua ki he otua. Koe ngahi kuanga koe ni o ku lahi hono whiliu aki ai lao, moi mea ku ne whakata he lao, whikau aki pe a mali, tangata moi tangata, whiwhine moi whiwhine, moi koe hono whakapalangi, koe euthanasia, o ku ngofua ke te ave ke tamate pe, ka pau ku whakaukau ai toke tā ke tāmate ho mo ui o ku ngofua pe. Ngahi lao kotoa kehe o ku hanga he puleanga o whakaata. Koe ngahi lao ia o kui kai ke whakatupu hoi fua ki he otua. Pe koe a kainga o ku mooni o ku ilonga ha taha o ku lea ke ngahi lao koe ni e iae a iae whakatanga. Hange pe koe a ko isileli fōlao whikau aki pe moe moe ngahi mea ko ia. Aia ku whakaamu ka pau te tau nofo ke wholofola e o tua tala mai ke whakautu utu e tau mo ui I he mo ui whaka o tua. O kui kai ke o hinga e liliu e lao me whakata he puleanga ngahi lao ko e ni ke ātunga ia ke nofo ai e tau mo ui pea ku hangeia ku whakata. Neongo ku whakata he tangata ka kui kai ke whakata ia e he o tua. Pe koe ia koe whakaloto lahi e whiawhini, o ku lelei ange ke tau whakatupu hoi fua ke o tua I he tangata. Koe tangata o ku ne tōnou nou. Koe tangata o ne whakata ngai mea whakalilifu ki he mo ui.
Ka ku moani hange koe nofo koe ni e kakai o Thessalonica, o ku nau whea ngai mo e whakatanga. Ka koe ne, neongo e whakatanga talamai e Paula ki te kinau tolu. Nofo ke he mo ui, hoi fua whakatupu, hoi fua ke he o tua, nofo e ke he mo ui whaka, o whakautu utu ho mo ui i he eiki. He koe whina ngalo ia ai o tua, ke tau nofo i he mo ui whakamā oni oni. Tala mai e fōwhola ke mo ilo takitaha, ke mau hono hama o ona i he mā oni oni mo e whaka ala ala. O oua e whai hawala o hange koe sentai le tai ilo o tua. Neongo o ku tau nofo he hao haonga o e kau tai ilo o tua. Kai ke uhinga ia ke tau alua e tau whakaukau mo tau mui mui ai e he alunga e māma koe ni. Fia mau ke kau kalistiane mo oni e ngahe a koe ni. No fo'i ke he folofola, no fo'i ke he mo ui whakahoi fua ke he otua, i he hao haonga o e whai kovi. Hange pe koe lau o e sāme ulua ki aia oku ne pehe, sāme ulua ki ne pehe mai. Monu ia kau ke tangata koe, koe kai fou i he whakakaukau e whakaotua mate, pe tuu he hala o e kau whai kovi, pe nofo he nofo anga o hā manuki. Ka koe lawa si hova ene mana ko, io e lawa o ona, o kune whakalau lau loto, aho moi pō. Ka inga koe whakaamu ia he fia fini, moi whakaloto lahi, e tokoni he fia fini, kau whataha pe moi apostolo ko Paula. Whaka utu utu e tau mo ui, mo hulu atu e nofo ke he folofola e ki, pe moi mo ui mā oni oni. Tala mai monu ia kau ke tangata koe, o kui kai ke fou he whakakaukau e whakao tua mate, pe tū he hala e kau whai kovi, pe nofo i he nofo anga o hā manuki. Kau kalistiane ku frampe, e whakaloto lahi ki tau tolu i ngahi a koe ni, o kui kai ki aha lele ia i he ngai mea o e whakao tua mate, o kui kai ki aha lele ia po amanaki lelei, ihe māma koe ni ka ko sisu kalaisi toko taha pē. Tala mai e folofolo ke mou ilo taktaha ke mau hono hama o ona i whai mā oni oni mo whakaalala. O ua whai hāwala o hange koe sentaile tai ilo o tua. Ke o ua na iai hau mou toko taha tene halaloto api ke kainga ki hono kainga. O whai kā kā i he mea ni. Koe hi koe eikia o ko āna, ai eke, ki he ala mea pehe ko tōpe. O hange foki nā mou lea ai i mua ki e te ki mou tōlu. Mou whakamamafa ki ai. Tala mai, mou whakamamafa ki he mea ai o tua. He tala e hai na iui ki taua e o tua ki he tae tāu. Kā ke whai mā oni oni. Ka inga na i kaike ui ki tau tolu ia o tua ke mo ui whai tae tau. Kana ne ui ki tau tolu ke mo ui whai mā oni oni. Ko ia foki longa a ia, o kune anga tae to kai, o kui kai koe tangata o kune tae to kai, ka koe o tua. A ia kune fuaki foki mā tau tolu. A ia ko whamahino ke te ki tau tolu, ne aongo tau pehea ku tau whai ke tangata. Unto mana tui o kwhai e mea kotoa pē ki he o tua. Pe o pau ke tau tokanga e ngahi aho whakamui ko e ni te lia kua mau ki tau tolu i he se tāne o tau fōu mo tau alu e he alunga o i kau whai ko vi. Tala mai e folofole e fiafini a ia kone fuaki foki ma tau tolu hono lau maalia o ona io ai lau maalia maoni oni. Fia mau ke te tau tolu ke tau whanonga a pia tuku ai lau maalia ke na hanga taki ki tau tolu i ngahe a koe ni. Koe lau maalia o tua kholi ka koe kakano o ku ne hanga o slow ki tau tolu. Fia mau ke tau mo ui he lau maalia o tua. O ku tau mai e fofola ku ne ome lau maalia o tua ke ne tokonii koe counselor ia, koe helper ia ki te ki tau tolu.
tau mo ui fra tupu hoi fua ke tau o tua. Pe koe mea ke ofa ke ta ngā kainga lotu, koe umā e mautohi atu ke ki mautolu. He koe hā ako ne kina e o tua ki mautolu ke feofa aki. Koe taha foki eni ai mea o whaamu e Paula ke kakai o Tesalonaika ke tau feofa aki. Ilonga ha kalistiane, ilonga taha o kune tono nou, tau ofa mo tau lea mo whalotolahi ke teki tano tolu, ke nau foki mai o alu he hala ai o tua. Ai au kufia mao ke teki tau tolu, koe mea e taha e ilo ai ki tau tolu, koe whanau ki tau tolu ai o tua, koe tau feofa aki. Pe koe ia au kufia mao, hange koe lawe koe ia mā tiuvahe ua whā, iai ai holo mui lahi. Toko lahi tēnā holo mui, koe ofa e toko lahi e mo moko. Ka koe kaukalistiane o ku nofo ke mo ui whakahoi fua ke o tua, koe kalistiane o ku ofa, koe kalistiane o ku whaka utu utu, koe kalistiane o ku nofo e ke mā oni oni. Koe ia e whakaamu mai whakaloto lahi ke te tau tolu, e ngahi kuonga koe ni, ke tau nofo ke o tua ke mo ui whakatupu hoi fua ke te ia. Pia hangepe koe lau e folfola ia Kolose vahe uluaki vesi hongo fulu pehe. Koe o hi ke tau homo ulaka pia moe eiki o hu ke mea kotoa pe tene hoi fua ai o mo whakatupu fua koe ngahe ngā uelelei kehe. Momo whakatuple kina, koe mea i he ilo ki he otua. Koe ia taumo ui whakatupu hoi fua ki he otua, ka inga lotu, e ngahi kuonga kovi koe ni. Tala mai foki mo loma vahe taha ua vesi, a uluaki mo e ua pehe. Koe ia o kou ekinaki atu kia ketki mo tolu ka inga. I funga ngahi whai mana, manawa ofa e otua, ke mou atua mou ngai sino o mou tolu, koe fei lau lau, ke mou ui, ke tapu, ke o tua, ke whakahoi fua ke te ia, koe whakaloto e, oho mou whai ai lotu. Kainga lotu, no foi ki he eiki, no foi ke mou ui whakahoi fua, ke he o tua, pero mo oni, koe ke mateuteu koe ia, ke taimi e hoko mai ai ai o tua. Koe tau tāri ni, koe tau tāri, ki he haele a ngaua. I he tau le soni a honi u Talamai. Talamai he folofola. O ku tau tāri ni, ki he taimi te tau puna kaki ai o whi tau laki pēma o tua. I he vavao, i he ao. Pe ko ia ku ke mateo teu nai, ki he taimi ko ia e hoko mai ai ai eiki. I he vesi i fraosi pehe ai tokoni e whiawhini, ko whakaamu ke lau atu ai vesi taha fitu o kupehe. A vesi taha ono mo e taha fitu o pehe he tau le soni ahan. Koe o hi e haele mei he langi ai eiki eia. Pea ai ha waka waka o. Ai angi o e angelo pule. Mo e ifi ai talupite ai o tua. Pea koe pekia ia kalaisi e tō mua tuu. Hili ia ko ki taua a kua ta tolonga o ausia. E puna kaki ki taua whakataha mo ki nau tolu, ke ngahi ao, ke ata, ke whakawhetau laki, ke he eiki. Pea hili ia te tau, ihe eiki, ma uai pē. Ko ia ke mau whetokoni aki ki mo tolu aki, a ngahi lea ko eni. Ko whaampe ke whaloto lahi ki tau tolu kau kalistiane, tau amanaki, ke tau puna kaki, whetau laki pe mo tau eiki. No foi, ke whakatupu hoi fua ke he eiki, fe ofa aki, nofo ke mo ui maoni oni, pero mo oni kua tau mateu teu ki hene foki mai. Oua te tau fou he hala e kau frautua mate, ka ke tau nofo fralau lau loto ki hene folofola. Ofa ke whaitāpi kina e kia folofola ki o tau loto me tau mo ui, mo tau mateu teu ai ki hene haile a ngaua. Amen.

kopeke tau lotu. E ta mai au ku moane au ku ke lea mai ki te ki mau tolu i e taimi kotoa pe, ke mau mateu teu, ke mau tokanga, ke a whakautu utu, e mau e tau mo ui whakakalistiane i e ngai mea ai eiki. Moane au ku teu teu e tangata ki e ngai mea ai māma ko e ni, moi whinga e tangata ke whatupu hoi fua ke tangata. Pea moane au ku whakalilifu e ngahi ahakoeni, ai liliu e ngahi lao, moi whakaata e ngahi mea o ku tapu i a wholofola. Ka kum atu ngā ia si su, ai kakai au kui kai ke nau i loi, ai mo ui o ku whakatupu hoi fua ke te koe. Ta mai au kou kole ke te koe, o miha iwi, o miha mālohi, ki o kaukalistiane, ke tū kalikari e ngahi aho kovi koe ni, ke ua nau whaiwhaiange kua nau tokanga ke please ai man, ka te nau tokanga pe ke please ai otua. Neongo te nau whakatanga mwe whaiha ngai mea, kiet ki tau tolu, ka te tau tū umau pe ia sisu, he koia pe ai amanaki, ke mamani kovi koe ni. Tā pikina ho fulfola ke tākotoa pe, tukumua afiona ke hoko ho fulfola, koe kā pasa mwe tūhulu ia, ke whanonga o mau whai. Sisu, tā pikina mai ho fulfola ke ho mau loto. Ia sisu ka laisko mau whamo oi. Amen.

0: mihin he kautta teksi, ke hiki ko jäi tongi kolo lolo, ke hiko vesi ai, enää ngai se vesi. Että iä ei pimi ngai hitala nua ke hena jangis, ke tahan mulla kaikki, kun mulla tahan mihin mulla ei ole sipoti, kai oma a foki ai, kun mulla tala ea, kun mulla kai liiva eni ke fai kiki, ko al sinuli taatui vai. Nä ei kunna, että on paljon miaka, kun ministaa potungai komesi, konsiuma, fifratau aki, ilo fo o me ngawe e kakai to kita bliam la to i hopo na e faka ilo ye ki ai fika aki me mau mau i o la o fili falia ko hili hono faka ilo no ka nga kantite ti me va uta hauno ko eto ate la la o fika aki me fili falia le na e faka hoko i no ve ma o eta ko o si ko e hopo si vile ko e ni ne tak ta fo fo nga i pe e tala tala aki ai ko eto ate la la vu ya pe fo fo nga i pe e faka ilo a Toke tāwiliam lā tūia o ikai haana whakafofonga lao. Koi hopoko e ni, nā e whakamāwai e whakamāu lahile ole o Honourable Justice Elizabeth Langi, haina e tāla e tūtu uni ane āwhio whakafou mai pē i he polo kalama wha teknolosia ko Zoom pē meiwa wao. Oko mahino i he lotonga whakahoko e hopo na e whakahūtu o wā te whakailo ato ke tāga lātou, ai tohi ke whakata au ngai e hopoko e ni. Makatu onga me he ikai ke iai haka whakamu o ni pau ai taratala aki, ka ana e tūtū ni whakamau whatatau ki hena tula o i whaka ilo o kumalawa pe ke hoko atu ai hopo. Kai ke ene whakahu atu ai whaka ilo a lavu lavu, aki ai tukwa ki e hongo fulu maa wha, ka na e tali pe e whakamau ai tukwa ki i e ono. Ka ngai tukwa ki e ono koi ni ne tukwa ki aki e lavu lavu atu ke taha lato, ai aka ulua ke koi mau mau i ai lau fili, Ko ikai ke to'o ai pena i he feitu ufai anga fili i he aho, na e whakahoko ai ai fili. Fua ilo honoa koe mau mau i alao fili i mataika vavau, i he siasi pesiliana tau ataina o tonga i mataika, i he enefuaki ai paanga e tahafe i he aho hiva o septema tau ko osi, i loto eni i he mahina e tolu, pea fai ai fili. Tukwa ki fika tolu koe mau mau i ai lao fili falia lea, i he enefuaki o te puhasipi e ua, Pea mui paanga tahafe ki he kolopu tautu o sia swesiriana o taanea. I he aho tahafa o nove ma wanoa wanima i loto i he mahina e tolo. Ko i tuka ki ifika wha, ko i maumau i ai lao fili falialea i he ene fuaki. A he paanga ni mangeau i he konseti a kau akapulo i lei mātua. I he aho tahatolo o nore ma o i tauku osi. Pe ki he paanga tahafe i okatopa hoi tauku osi ai pe. Koe tuaki i whika ni maa, koe fuaki ha paanga taha whiki e ofisa kolo o hōlewa i he aho taha tolu. O no vema wanoa wani maa i loto pe i he mahina e tolo pe a whai ai whili. Pe koe tuaki i whika osi, koe whika huatu ai whika matala paanga i kaike mo oni mo to tonu ki he komson whili o whika uaki eni mo eni whika mole whika paanga i he wā i taimine whika hoko ai ai kempeini. Nē ui ai lavu lavu e ni kau whamone e toko hongo fulu pe aui e toke tālā tu a e ni kau whamone e toko nima. Kana e tūtū ne whuka māu, a i kai ki ne tāli a ngai tukua ki ne whuka hua tu e lavu lavu. Maka tu unga me he i kai lava e he tālātala ki o whuka hoko e ni whuka muonta e tue veive yua ki he whuka iloa. I he ene pehe ne tūtū ne ai e he whuka māu ke to tōn kotoa e he tālātala ki lavu lavu a ngai whuka mole whuka paanga e whuka iloa toke tā miliami lā tū. Nā e oki e he eki pale e miau tonga no pele whawhanua e kau minister polisi ke pasiki ke nau ngau e whakataha ki hono tau i koia pe tēkolo i eni ihi o kuna ofi awe aki te efra lao ai whai tōko na tāpō i he potu tahi o i pasiki. Ko ene mea eni i he whakataha e kau minister polisi e pasiki i fisi i he wiki kua osi.
1: I he mea a e eki pale e mia no pele whawhanua. O kwhai e whenga we aki mā lohi ke siofi e ngāhi matawai vai i e ngāhi kau a whonua. Ko hi ko malui i he hūta e whakalao holo a whai to o kona tapu. Ko e tokanga, ko hi ko mā lohi ne tuekai ni ihi o kunautu whaki e whai to o kona tapu. Pe o ku kamata ke nau ngāu e whakataha ke toi mohu whou ngāngi a e nautu whaki e whai to o kona tapu. I he ene pehe, O ngāu e whakatahai e kau minister polisi e Pasifiki ke tau i ai fuu whakatū tāmaki ko e ni.
2: E kau, kau kakai ko e ni, ngāu e koiki he whaitoko na tāpū i e Pasifiki o ku kamata ke mahino mai o ngāu ngāu e whakataha ai ukengi. Pēwhoki ke u syndicate o kamata ke nau whengawe aki. Pea mahino mai ko fu networka whatu tā maki mo mālohi au pito ia, pea o ku whatonga he kau komision na koini he Pasifiki, pe he foki ki he hoik minister porisi o Pasifiki, whe mā o ia ke tau i networka a ke atoi networka. Pea ko ia mau kaukaua mo ngāwe whataha, ke mau share ngahi intelligence mo reporti, mo ngāwe whengawe akwa off iange ukautaha porisi, pa mo ukautaha whapurea mo i kai whapureanga he tawhako intelligence pa mo e lao ke mau ngāwe whataha ke malu i ki tau tolu. He ku mahino mai i kai ke toi hoko pe a tongani ko transit hub ka hoko pasifiketa i min ko destination. Tau ki ke toi ia feitu to i longa e mea koia ka kofisi. Ka kofisi u fuwha ofi a pito ma taonga pa kwhai hoha a pito ke hoko ato hono malu i tau kau a whonua.
1: Ko konga eni e ngā ue ai kau taki i he Pasifiki ke malu i ai kau a whonua me he tu whake feito o kona tapu i he ngai whonua o i Pasifiki. Ma ai o ngonga le tio om televisione tonga ko auri i tea tau kapo.
3: Whase e pea au pea mei he tuoliku pea mei a hala o petia.